0: جراف راموش گردی که او یک کنیز است
1: ولی قابل آن است که ملکه شود ملکه هندوستان
0: قسم به دولت هند عظیم ای تو نخواه شد
1: قسم به جمال انارکلی این چنین خواهد شد